0: Arahoka. Nego ikira kia ya kuthathaura magatheti.
1: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
2: Kameme.
0: Kameme. Kayo kamo igi. Tuko chonjo. Roshide zirashara. Kijadhainya. Arahoka. Don't miss out.